Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kovac.

Pozdravljamo vas iz studija Radio Konjica, dobrodošli na naše frekvencije. Počinjemo novi dan, novo druženje na talasima Radio Konjica. Prvi je dan i vikenda, subota 26. septembar 2026. godine. Evo, nadamo se da ima sigurno dosta vas koji će danas odmarati, koji imaju slobodan vikend, pa vam svakako preporučujemo da to vrijeme iskoristite na lijep način, da se prije svemi prijateljima. U svakom slučaju, ekipa Radio Konjica u sastavu Medin Jusufović i Samra Đajić. Danas je sa vama i evo, nadamo se da ćemo zajedno provesti ugodne trenutke. Želimo vam još jednom dobro jutro i ostanite na frekvencijama Radio Konjica.

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjic.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: U jutarnjem programu Radio Konjica donosimo kratku vremensku prognozu. Danas u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno sa maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Ponegdje na istoku može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21. Na jugu do 24 stepena.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 26. septembar 2026. godine. U Glavatičevu će ovog vikenda biti obilježena 31. godišnjica oslobođenja ovog kraja. Dvodnevni program donosi niz aktivnosti kojima će biti obilježena godišnjica oslobođenja, ali i odana počast šehidima i poginulim borcima. Manifestaciju organizuje mjesna zajednica Glavatičevo i jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica pod pokroviteljstvom grada Konjica. O značaju ovog datuma, programu manifestacije i pripremama govori član organizacije odbora Irfan Tabaković.
1: Radi se o dvodnevnoj manifestaciji, dakle počinje sve sa tradicionalnim maršom sjećanja, dakle koji zapravo predstavlja marševska ruta je put spasa, tako da kažem, odnosno to je bila jedina putna komunikacija u tom periodu za sve nas, odnosno sve mještane tog područja. I marševska ruta je standardno, ide se preko Spiljani, Dubočani, prelazi se rijeka Rakitnica, zatim Prebilj i Grušća. Ove godine imamo malu izmjenu s obzirom da je predviđeno da u 17 sati u subotu 26. bude upriličeno otvaranje spomen obilježja u selu Dudle. Marševska kolona će tu doći i tu će biti prenoćište. Istu večer planiran je vatromet sa Orašca i nastavak marševske kolone kreće ujutru u nedjelju preko Blata, Sidijelja i u Glavatičevo se dolazi negdje planirano da marševska kolona dođe između pola 12, 15 do 12 na centralno spomen obilježje. Ja moram zaista izraziti zahvalnost da dosta ljudi sa strane se prijavilo, što nam je negdje i cilj da ljudi koji nisu ovog područja se upoznaju i sa onim što se dešava u tom periodu, i također da naglasim da čitav tok, dakle marša, uz učesnike marša je i su pripadnici Gorske službe spašavanja. U nedjelju imamo dakle bogat program, dakle marševska kolona dolazi, rekao sam već, oko 15 do 12, planirano je dakle prije toga polaganje cvijeća na spomen obilježjima u Srježevu i na dva spomen obilježja u Lađanici. Nakon toga zajedno sa marševskom kolonom delegacije će položiti cvijeće na centralnom spomen obilježju u Glavatičevu. U 12 sati je planirana centralna svečanost, odnosno svečana akademija u holu osnovne škole, jedan bogat kulturno-umjetnički program, i poslije toga imamo podne, odnosno jasin za šehide, i nakon toga imamo ručak, grah tradicionalni koji svake godine se poslužuje svim učesnicima, svim gostima, i planirana je ponovo jedna revijalna nogometna utakmica veterana između pripadnika odreda Glavatičevo i odreda Bjelmići.
0: Danas će u Jablanici Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Budi mi prijatelj svečano otvoriti inkluzivni centar. Za udruženje i zajednicu je ovo veliki uspjeh, potvrdila je u svojoj najavi ovog događaja predsjednica

0: udruženja Edina Husrep.
1: Veliko uzbuđenje i široka lepeza emocija i uzbuđenja nakon 3 godine borbi, znoja krvi, suza i molbi i zahtjeva. Evo, konačno smo došli do cilja, to je otvaranje prvog inkluzivnog centra za djecu s poteškoćama u Jablanici. Došlo je na ideju zato što roditelji, evo, iz Konjice, iz Prozora, iz Jablanice, evo, Zare, djecu Mostar, Sarajevo, da bi im pružili adekvatnu stručnu podršku, tretmane, i onda smo krenuli zajedničkim snagama sa institucijama, društvom. Bilo je tu dosta prepreka, barijera, ali evo, uspjeli smo i zaista mi je čast da otvaramo vrata. Za početak imamo psihologa, okupacionog radnog terapeuta, planiramo u skorije vrijeme edukatora, rehabilitatora, a kasnije svakako kapacitet sam budžetskim mogućnostima širiti. Centar će raditi svaki radni dan po 4 sata, poludnevni centar. Vrata centra su otvorena svima i svi su dobrodošli, dakle, bilo iz kojih zgrada, pogotovo evo naše komšije. I dakle, imamo kapacitet 3 prostorije, s tim što bi moglo po potrebi ali u grupama, i da to bude kasnije i na 8 sati. Sve će ovisiti, evo, dalje proširenje kapaciteta i ljudskih resursa i razne vidova dodatni tretmana. Trenutno imamo 22 pristupnice roditelja koji su potpisali da njihova djeca pohađaju usluge centra raznog uzrasta i raznog stepena poteškoće. Dakle, centra su svi dobrodošli. Prostorije centra se nalazi na Trgu Oslobođenja 27, a svečano otvaranje ceremonija u 11 sati je zakazana u kinosali Jablanica, što je jako blizu centra, jer će se održati performansi, govori i uručenje zahvalnica zlatnih paketa. Onda idemo pred centar i sjedi to svečano presisanje vrtci, obilaženje prostorija i naravno odruženje uz zakusku i sniženje.
0: Udruženje antifašista Konjicu u nedjelju 27. septembra organizuju obilježavanje 85. godišnjice osnivanja Konjičko-Mostarskog bataljona na Boračkom jezeru. Očekuje se prisustvo oko 500 antifašista iz cijele Bosne i Hercegovine. Polazak je u 9 sati s lokaliteta gradskog stadiona u Konjicu.
2: U 7. kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbalski klub Bigman sutra gostuje kod ekipe Tomislav, a utakmica se igra u 15:30. Bigman je sa 11 bodova šesti na tabeli. Fudbalski klub Klis u 6. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug gostuje kod ekipe Rama. Utakmica se također igra sutra s početkom u 15:30. Klis je također na 6. mjestu na tabeli sa 7 bodova. Kenan Sultanić, član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic, ovog vikenda nastupa na prestižnom međunarodnom IPSC takmičenju Ostifalen u Nikopingu u Švedskoj. Kenan nastupa u IPSC standard diviziji junior u 21 kategoriji, predstavljajući svoj klub i Bosnu i Hercegovinu kao jedini predstavnik naše države na ovom velikom sportskom događaju. Ovo takmičenje okuplja veliki broj vrhunski IPSC strijelaca, prvenstveno iz Švedske, ali i takmičara iz drugih evropskih zemalja i svijeta. Ženski košarkaški klub Konjic ovog vikenda učestvuje na 15. međunarodnom košarkaškom turniru Ladies Cup 2026, koji je jučer počeo u Mostaru i traje do sutra. Ženski košarkaški klub nastupa sa 2 selekcije, 2010. i 2011. godište i 2012. godište i mlađe. Kadeti ekipe 3x3 Konjic danas gostuju u Livnu na košarkaškom turniru, gdje učestvuju još ekipe Troglav Livno i Novi Travnik. Atletski klub PEIS Konjic organizuje Klis 5K memorialnu utrku u znak sjećanja na stradale u poplavama prije 2 godine na području Klisa. Utrka je u nedjelju 11. oktobra u 11 sati u Buturović polju, a na startu će biti mjesta za 100 učesnika. Zainteresovani se mogu prijaviti za besplatnu viralnu utrku i istrčati ili prohodati 5 km 10. ili 11. oktobra.
0: Za kraj informacija o vremenskim prilikama. 26. septembra 2026. godine u subotu u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 14

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 26. septembar 2026. godine. Uglava Tičevu će ovog vikenda biti obilježena 31. godišnjica oslobođenja ovog kraja. Dvodnevni program donosi niz aktivnosti kojima će biti obilježena godišnjica oslobođenja, ali i odana počast šehidima i poginulim borcima. Manifestaciju organizuje mjesna zajednica Glava Tičevo i jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica pod pokroviteljstvom grada Konjica. O značaju ovog datuma, programu manifestacije i pripremama govori član organizacije Nacionalnog odbora Irfan Tabaković.
1: Radi se o dvodnevnoj manifestaciji, dakle počinje sve sa tradicionalnim maršom sjećanja, dakle koji zapravo predstavlja marš, ruta, maršarska ruta je put spasa, tako da kažem, odnosno to je bila jedina putna komunikacija u tom periodu za sve nas, odnosno za sve mještane tog područja. I maršarska ruta je standardno, ide se preko Spiljani, Dubočani, prelazi se rijeka Rakitnica, zatim Prebilj i Grušća. Ove godine imamo malu izmjenu, s obzirom da je predviđeno da u 17 sati u subotu 26. bude upriličeno otvaranje spomen obilježja u selu Dudle, maršarska kolona će tu doći i tu će biti prenoćište. Istu večer planiran je vatromet sa Orašca i nastavak maršarske kolone kreće ujutru u nedjelju preko Blata, Sidijelja i u Glava Tičevo se dolazi negdje planirano da maršarska kolona dođe između pola 12, 15 do 12 na centralno spomen obilježje. Ja moram zaista izraziti zahvalnost da dosta ljudi sa strane se prijavilo, što nam je negdje i cilj da ljudi koji nisu ovog područja se upoznaju i sa onim što se dešava u tom periodu i također da naglasim da čitav tok, dakle marša, učesnike marša je i su pripadnici Gorske službe spašavanja. U nedjelju imamo dakle bogat program, dakle maršarska kolona dolazi, rekao sam već, oko 15 do 12, planirano je dakle prije toga polaganje cvijeća na spomen obilježjima u Striježevu i na dva spomen obilježja u Lađanici. Nakon toga zajedno sa maršarskom kolonom delegacije će položiti cvijeće na centralnom spomen obilježju u Glava Tičevu. U 12 sati je planirana centralna svečanost, odnosno svečana akademija u holu osnovne škole, jedan bogat kulturno-umjetnički program i poslije toga imamo podne, odnosno jasin za šehide i nakon toga imamo ručak, grah tradicionalni koji svake godine se poslužuje svim učesnicima, svim gostima i planirana je ponovo jedna revijalna nogometna utakmica veterana između pripadnika odreda Glava Tičevo i odreda Bjelmići.
0: Danas će u Jablanici Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Budi mi prijatelj svečano otvoriti inkluzivni centar. Za udruženje i zajednicu je ovo veliki uspjeh, potvrdila je u svojoj najavi ovog događaja predsjednica udruženja Edina Husrep.
2: Veliko uzbuđenje i široka lepeza emocija i uzbuđenja nakon 3 godine borbi, znoja krvi, suza i molbi zahtjeva. Evo, konačno smo došli do cilja, to je otvaranje prvog inkluzivnog centra za djecu s poteškoćama u Jablanici. Došlo je na ideju zato što roditelji, evo, iz Konjica, iz prozora iz Jablanice, evo, Zare, djecu Mostar, Sarajevo, da bi im pružili adekvatnu stručnu, jeli, podršku, tretmane i onda smo krenuli, jeli, zajedničkim snagama sa institucijama, društvom. Bilo je tu dosta prepreka, barijera, ali evo uspjeli smo i zaista mi je čast da otvaramo vrata. Za početak imamo psihologa, okupacijonog radnog terapeuta, planiramo u skorije vrijeme edukatora, rehabilitatora, a kasnije svakako kapacitet sa budžetskim mogućnostima širiti. Centar će raditi svaki radni dan po 4 sata, poludnevni centar. Vrata centra su otvorena svima i svi su dobrodošli, dakle, bilo iz kojih grada, pogotovo evo naše komšije. I, dakle, imamo kapacitet 3 prostorije, s tim što bi moglo po potrebi, ali i u grupama i da to bude kasnije i na 8 sati, sve će ovisiti, evo, dalje proširenje kapaciteta i ljudskih resursa i razne vidova dodatnih tretmana. Trenutno imamo 22 pristupnice roditelja koji su potpisali da njihova djeca pohađaju usluge centra raznog uzrasta i raznog stepena poteškoće. Dakle, centra su svi dobrodošli. Prostorije centra se nalazi na Trgu oslobođenja 27, a svečano otvaranje ceremonija u 11 sati je zakazana u kinosali Jablanica, što je jako blizu centra, gdje će se održati performansi, govori, uručenje zahvalnica, zlatnih plaketa, onda idemo pred

0: centar i sjedi to svečano prisustvovanje vrtci, obilaženje prostorija i naravno druženje uz zakusku i sniženje.
1: Udruženje antifašista Konjicu u nedjelju 27. septembra organizuju obilježavanje 85. godišnjice osnivanja Konjičko-Mostarskog bataljona na Boračkom jezeru. Očekuje se prisustvo oko 500 antifašista iz cijele Bosne i Hercegovine. Polazak je u 9 sati s lokaliteta gradskog stadiona u Konjicu.
2: U sedmom kolu prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbalski klub Bigman sutra gostuje kod ekipe Tomislav, a utakmica se igra u 15:30. Bigman je sa 11 bodova šesti na tabeli. Fudbalski klub Klis u šestom kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug gostuje kod ekipe Rama. Utakmica se također igra sutra s početkom u 15:30. Klis je također na šestom mjestu na tabeli sa 7 bodova. Kenan Sultanić, član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjica, ovog vikenda nastupa na prestižnom međunarodnom IPSC takmičenju Hostifalen u Nikopingu u Švedskoj. Kenan nastupa u IPSC standard diviziji junior u 21 kategoriji, predstavljajući svoj klub i Bosnu i Hercegovinu kao jedini predstavnik naše države na ovom velikom sportskom događaju. Ovo takmičenje okuplja veliki broj vrhunski IPSC strijelaca, prvenstveno iz Švedske, ali i takmičara iz drugih evropskih zemalja i svijeta. Ženski košarkaški klub Konjica ovog vikenda učestvuje na 15. međunarodnom košarkaškom turniru Ladies Cup 2026, koji je jučer počeo u Mostaru i traje do sutra. Ženski košarkaški klub nastupa sa dvije selekcije 2010. i 2011. godište i 2012. godište i mlađe. Kadeti ekipe 3x3 Konjic danas gostuju u Livnu na košarkaškom turniru gdje učestvuju još ekipe Troglav Livno i Novi Travnik. Atletski klub PEIS Konjic organizuje Klis 5K memorialnu utrku u znak sjećanja na stradale u poplavama prije 2 godine na području Klisa. Utrka je u nedjelju 11. oktobra u 11 sati u Buturović polju, a na startu će biti mjesta za 100 učesnika. Zainteresovani se mogu prijaviti za besplatnu viralnu utrku i istrčati ili prohodati 5 km 10. ili 11. oktobra.
1: Za kraj informacija o vremenskim prilikama, 26. septembra 2026. godine u subotu u Bosni prije podne umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama, a u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjereni istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 20, na jugu do 24 stepena. Slušali ste Infoblog Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Lijep pozdrav!
3: Radio Konjica.

najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu radiokonjic.ba.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Crveni križ Konjica organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi 29. septembra 2026. godine u utorak. Akcija će se održati u općoj bolnici Konjicu u periodu od 15 do 18 časova. Iz Crvenog križa Konjic pozivaju sve koji žele darovati krv, jer krv je lijek, a darivanje je jedini način da se dođe do tog lijeka. Svi koji žele darovati krv, potrebno je da sa sobom ponesu ličnu kartu i ukoliko imaju knjižicu dobrovoljnog darivaoca. Hvala unaprijed, poručili su iz Crvenog križa Konjic.

Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima. Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta.

Eurosjajde OO Konjic, lider u površinskoj zaštiti metala, raspisuje javni oglas za prijem radnika u radni odnos, za radna mjesta. Vozač kamiona, više izvršilaca. Rukovalac viljuškarom, više izvršilaca. Radno mjesto, vozač kamiona. Opis posla, upravljanje teretnim motornim vozilom sa prikolicom, kategorija C i E, u domaćem i međunarodnom transportu, preuzimanje prijevozi i dostava robe na domaćem i međunarodnom tržištu, uz poštivanje vremena i planova isporuke robe, briga o ispravnosti vozila, urednosti i pratećoj dokumentaciji, putni nalozi, tovarni listovi. Uslovi, srednja stručna sprema, KV vozač, vozačka dozvola C i E kategorije, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Javni oglas za radno mjesto rukovalac viljuškarom, opis posla, utovar i istovar robe, repromaterijala i gotovih proizvoda, unutarnji transport roba, briga o skladištenju nezaštićene i zaštićene robe kupaca, skladištenje ambalaže, održavanje sredstava rada, uslovi posla, minimalno srednja stručna sprema KV, minimalno jedna godina iskustva na istim i sličnim poslovima. Nudimo mogućnost stalnog zaposlenja, stimulativna primanja, organizovan prevoz, obrok na radnom mjestu. Svi zainteresovani kandidati prijave mogu dostaviti putem e-maila semir@eurosjaj.ba ili lično u upravnu zgradu Služba za ljudske resurse na adresi Donje Polje 42 Konjic. Za sve informacije za zaposlenje stojimo na raspolaganju radnim danima od 8 do 15 sati na kontakt telefon 036 712 920.

Uh-huh.

Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina, stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivat će se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije: da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice.

0: I, a jel Hime najjači čovjek sad na svijetu, što postoji?
1: Pa, sad ne znam, možda jedan garant od jedan najjači.
0: Jer on je Superman, vjerovatno nema koji.
1: Ma nije, možda je Hime njači, ne znam. Od njega, Batman.
0: Njega mama ništa ne smije, jel? Ništa može raditi što hoće. Ne smije šta pipi, njega mama.
1: Ma smije, njega i vaspitačstvo obdaništvo, sigurno možda nekad kvarilo.
0: Njega?
1: A?
0: Pa on isto bio mali, onda ko i ja.
1: Jest, njemu je mama isto ko malom pjevala pjesmice koji svakom drugom.
0: Šta to, može mama He-Man pjevat bogati?

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: Radio Konjić. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjić. Marketing.

Radio Konjic.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Gledam tvoje slike, pisma. Svakog dana ima ih sve više. Pamtim riječi što si govorila prije odlaska. Mreze se još neće za

0: Radio Konjica. Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Sport Finish. Slušajte u programu Radio Konjica subotom od 14 sati. Sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sport Finish. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Vrijeme za sportske teme. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Varšavi odigrala nerješeno 0-0 s Poljskom. U meču dvije izjednačene ekipe i podjela bodova je najrealniji rezultat na startu novog ciklusa Lige nacija. Opširnije ovom susretu slušajte u emisiji. Fudbaleri Igmana i Klisa sutra će odigrati svoje prvenstvene susrete u gostima, Igman protiv Tomislava, Klis protiv Rame. Kenan Sultanić, član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjic, ovog vikenda nastupa na prestižnom međunarodnom takmičenju u Švedskoj. Mlade košarkašice Konjica nastupaju na turniru u Mostaru, kadeti ekipe 3x3 na turniru u Livnu. Atletski klub Pejs Konjic organizuje Klis 5K memorialnu utrku u znak sjećanja na stradale u poplavama prije dvije godine na području Klisa. Opširnije i o tome slušajte danas, kao i o drugim sportskim aktuelnostima. Ostanite s nama.

0: sportske aktuelnosti u programu Radio Konjica. Sport finish.
1: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u Varšavi odigrala neriješeno 0-0 s Poljskom u meču prvog kola UEFA B Lige nacija. Bio je to duel dvije izjednačene ekipe i podjela bodova je najrealniji rezultat na startu novog ciklusa Lige nacija. Izabranici Sergeja Barbareza su imali veći posjed lopte u prvom poluvremenu, ali je domaća selekcija Poljske preuzela inicijativu u nastavku utakmice. Najzanimljiviji trenutak utakmice dogodio se u 77. minuti kada je Alajbegović postigao gol direktno iz kornera, ali je grčki sudija procijenio da je Tabaković napravio faul nad golmanom Poljske. Odličnu partiju pružio je golman Zmajeva Martin Zlomislić, koji se istakao s nekoliko sjajnih intervencija. Zlomislić je izrastao u heroja reprezentacije Bosne i Hercegovine u Poljskoj, pošto je sjajnim intervencijama sačuvao gol Zmajeva i donio vrijedan bod na otvaranju Lige nacija. Zlomisliću se prilika ukazala iznenada nakon povrede Nikole Vasilja, te je sjajni čuvar mreže pokazao da Sergej Barbarez ima raznovrstan izbor i na gol liniji. Nakon susreta za BHT1 govorio je selektor Sergej Barbarez, rekavši da je zadovoljan i da je cilj bio ući dobro u Ligu nacija. Javiti se svim reprezentacijama da možemo, da smo konkurentni, čak i kada nema naših navijača. Momci su dali sve, ima stvari koje možemo ispraviti, ali u cjelini vrlo sam zadovoljan, kazao je Barbarez, a u nastavku čujte šta je izjavio na preskonferenciji nakon utakmice s Poljskom.
2: Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrošći, jer je bilo evidentno da danas ako ne budemo bili hrabri igrali, pogotovo u niskoj zoni u posjedu lopte, da će biti teško, ali to smo, ajmo reći, u 90% slučaja odigrali kako treba da odigrali, svi su željeli loptu, što je najvažnije. Nekad možda neki brži protok je trebao da bude u par situacija, ali na kraju imali smo svoje šanse. Mogu se svašta desiti na kraju, ali eto, taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je po želji. Naravno da nećemo kalkulirati, naravno da želimo u svakoj utakmici da idemo na pobjedu. Pa ne znam sad da nas je Poljska nešto primorala da igramo nešto što nismo. Ne možete ni 90 minuta pressing praviti, ne možete ni 90 minuta taj posjed imati kako bi želi. Znači, Poljska imala svoje dobre strane i mi smo sigurno i ja mislim da smo dosta dobrim tijekom utakmice vladali situacijom, dobro stajali. Vidite, neki centaršuti, neki šutevi sa distance mi ne smatramo oko neku opasnost, jer stvarno dobro stojimo u 16-tercu i dobro smo reagovali na sve situacije. Ne bi bio taj sportski ratnik da idem na nerješeno. Mi stvarno želimo da pobjedimo utakmicu svakog.

0: Jer osjećamo i tu potrebu prema svom narodu, ali i prema nama isto, jer posle svjetskog prvenstva moramo imati samopouzdanja i ovdje da dođemo i da želimo pobijediti utakmicu. Malo prije sam i pitao, jel ima iko išta, je li povrijeđen, nije niko klimnuo glavom, znači u drugoj utakmici neće isto biti kalkulacije. Idemo u Rumuniju i pokušamo da pobijedimo. Mi znamo što imamo na zlomi, stvarno on je branio, mislim, tri utakmice kod nas, dvije prijateljske i protiv Holandije, onu utakmicu, našu tu prekretnicu veliku, i akceptirao je svoju ulogu ko rezervni golman, stvarno fenomenalno, i kad ga vidite svaki dan u treningu, samo je za poželiti takvog, ne samo sportskog radnika, nego i čovjeka imati. I stvarno, ja uvijek kažem, mi imamo 1A, 1B rješenje i zloma je bravurozno branio u sigurnost, njegovi pasovi su dobri pasovi, želje da odigra, i on na momentu nekad i previše žele da igraju, pa sam morao to da malo nasječem, da nekad odigramo i dugu loptu, da dobijemo neki ti 40-50 metara u posjed. Zaslužuje sve čestitke, mislim, koji čitav tim, ali zloma je bio danas, stvarno moramo reći, odlično. Bilo je iznenađenje da su Poljska da igrala s 4 nazad, skoro u sistemu koji imi. Ja sam bar osjetio da su imali dobro respekta prema nama, i mi smo htjeli dosta da u intenzitetu radimo, da pritiskamo, da taj posjed, to je hrabrost u tom posjedu da imamo, što nam je možda zadnji utakmica u Americi fala, ali ja znam zašto nam je fala, zato što nismo jednostavno bili spremni u situacijama fizička. Mi smo, kad smo fizički spremni, onda smo i dominantni i imamo intenzivno trčanje čak i u 90. minuti, i momci svi koji uđu nastave na tom, najmanje na tom nivou gdje je bio prethodnik. Prvi 35 minuta je bilo možda igrački jedno od boljih od kad sam ja tu. Zadnjih 10 minuta smo upali u tu hektiku gdje je bilo dosta praznog prostora, dosta izgubljene lopta, dosta tranzicije, šta nismo želi, jer smo želi da kompaktno stojimo. Kad stojimo u niskom bloku, tad imam osjećaj odličan, da dobro stojimo, da branimo dobro centaršute, da se dobro pozicioniramo, da branimo dobro druge lopte. To je isto način naše igre, i to stvarno dobro radimo, i onda smo sigurni da takve stvari nam neće nikad štetiti. To je bila ideja od početka našeg mandata, da osvježimo naš tim, da uvedemo nove igrače, jer smo htjeli nekako, iako je to nenormalno u reprezentativnom dijelu, da toliko novih igrača imamo. Mi smo u prvi godinu dana preko 20 debitanata imali, i to su stvari koje bile su kalkulisane, koje su bile svjesno kalkulisane, i vidimo da sada dolaze, jer ovi transferi što i radimo, oni nam daju zapravo da kažemo da dobar posao radimo, jer naši igrači napreduju i u tim velikim ligama gdje su počeli da igraju, gdje imaju dobre uloge, što je najvažnije, dobivamo i taj njihov razvoj kroz klubski fudbal, i to nam se vraća nazad. I vidimo da danas je falio i Dedić, da je Muharamović tu, da imamo i momke pored Seje, pored Ivana Šunća, pored Nikole Kača, pored Zlomislića, Vasilja, Tabakovića, Demirovića, naravno, da imamo te mlade momke koji će sigurno 10-12 godina igrati zajedno, i to je to neko veliko blago. Ali da nije bilo jednostavno, da je bio veliki rizik, to smo svjesno uzeli.
1: Slušamo što je nakon utakmice s Poljskom izjavio i Kerim Alajbegović.
2: Ja mislim, utakmica je bila dobra, oba dvoje timove su imali dobre prilike, mi smo isto imali naše prilike, i Poljska isto imala naše prilike, a mislim da je X bio zaslužen za oba dvoje timove. Dobro je bila utakmica, obično uvijek se može bolje igrati. Zadovoljan sam, sa malo srećom, kuća jedna, moramo dalje raditi. Normalno da Edin je najveća legenda i da nam isto fali kao kapiten da vodi ekipu, i njegov kvalitet, i vidjelo se danas isto da je falio, a ja moram igrati tako i vidjet ćemo.
1: Svoj debitantski nastup za fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine je imao Zinedin Smajlović.
3: Prvi put igram iz prve postave na desnom beku. Nisam zadovoljan sa svojom igrom. Moglo je to puno bolje i morat će puno bolje. A nismo primili ovo što je najbitnije. Nije neka ogromna opasnost bila. Dobio sam žuti, eto, nisu htjeli rizikovati. Nisam zadovoljan, ali eto, nije katastrofa. Nisam sretan zbog nastupa svog, ali zbog naše repke, zbog momaka. Presretan sam jednostavno. Šta god da kažem, premalo. Vidio sam jedno, dvije zastave. Meni je to bilo sasvim dovoljno. Iako je 60.000, da ovi ostali je bilo. Kad vidim makar jednu svoju zastavu, to je meni dovoljno.
1: Svoj komentar nakon susreta s Poljskom dao je i Jovo Lukić.
4: Sigurno da je bila teška utakmica, ali eto, imao smo malo sreće i Martin je bio na visokom nivou. Mislim da možemo biti zadovoljni sa njim. Samo ću reći svaka im čas, hvala im puno. Kamo sreće da ih je bilo više, možda bi nam čak bilo i lakše, ali cijenimo svaki njihov trud. Koliko god da dobijem, ja ću svoj maksimum dati. Evo, sad je bilo minut, dva.

0: i koliko nemam pojma. Ja sam ušao kod da sam od početka počeo. Tako da svejedno ja ću uvijek dati svoj maksimum. Sad imamo dosta vremena da pripremimo se za ovu utakmicu. Neće biti laka, imaju dosta dobrih igrača i znaju da igraju kao svaka ekipa i moramo biti na vrhunskom nivou ako želimo da napredujemo.
1: U drugom meču grupe 4 Švedska je na svom terenu pobijedila Rumuniju sa 2-1. Zmajevi narednu utakmicu igraju već u ponedjeljak kada će gostovati selekciji Rumunije. 2. oktobra na Bilinom polju igraju protiv Švedske, te 5. oktobra također u Zenici protiv Poljske.

Infosport, Radio Konjica. Informacije o nastupu konjičkih sportista ovog vikenda. U sedmom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbalski klub Bigman sutra gostuje kod ekipe Tomislav, a utakmica se igra u 15:30. Bigman je sa 11 bodova šesti na tabeli. Fudbalski klub Klis u šestom kolu Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug gostuje kod ekipe Rama. Utakmica se također igra sutra s početkom u 15:30. Klis je također na šestom mjestu na tabeli sa 7 bodova. Kenan Sultanić, član sportsko-streljačkog kluba Igman Konjica, ovog vikenda nastupa na prestižnom međunarodnom IPSC takmičenju Hostifalen u Nikopingu u Švedskoj. Kenan nastupa u IPSC standard diviziji junioru u 21 kategoriji, predstavljajući svoj klub i Bosnu i Hercegovinu kao jedini predstavljajući

Predstavnik naše države na ovom velikom sportskom događaju. Ovo takmičenje okuplja veliki broj vrhunskih IPSC strijelaca, prvenstveno iz Švedske, ali i takmičara iz drugih evropskih zemalja i svijeta. Ženski košarkaški klub Konjica ovog vikenda učestvuje na 15. međunarodnom košarkaškom turniru Ladies Cup 2026, koji je jučer počeo u Mostaru i traje do sutra. Ženski košarkaški klub nastupa sa dvije selekcije, 2010. i 2011. godište i 2012. godište i mlađe. Kadeti ekipe 3x3 Konjic danas gostuju u Livnu na košarkaškom turniru, gdje učestvuju još ekipe Troglav Livno i Novi Travnik. Atletski klub PEIS Konjic organizuje KLIS 5K memorialnu utrku u znak sjećanja na stradale u poplavama prije dvije godine na području Klisa. Utrka je u nedjelju 11. oktobra u 11 sati u Buturović polju, a na startu će biti mjesta za 100 učesnika. Zainteresovani se mogu prijaviti za besplatnu viralnu utrku i istrčati ili prohodati 5 km 10. ili 11. oktobra.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Odigrane su utakmice Kupa Federacije Bosne i Hercegovine, nakon kojih je poznato kojih 12 ekipa je osiguralo svoj plasman u završnicu Kupa Bosne i Hercegovine za takmičarsku sezonu 2026-27. Fudbalski klub Igman je u Goraždu savladao domaći tim sa ubjedljivih 7-0. U toj utakmici briljirali su Jusuf Hadži Ahmetović sa 2 gola i 2 asistencije, te Faris Zubanović koji je upisao hat-trik, dok su preostale pogotke postigli Beš i Lelić. Najbolja BH biciklistkinja Laila Njemčević ostvarila je novi napredak na svjetskoj UCI maraton ranking listi. Nakon zvaničnog upisa bodova, Njemčević je napredovala za jednu poziciju i zauzima 6. mjesto u poretku najboljih biciklistkinja svijeta. Ovaj skok na listi dolazi nakon nastupa na utrci svjetskog kupa u španskoj Gironi, a uoči tog takmičenja naša takmičarka je zauzimala 7. poziciju u ukupnom poretku. Do kraja tekuće sezone ostala su još 3 takmičenja. Njemčević nastavlja svoj lov na vrh poretka, a glavni rezultatski cilj u preostalim utrkama je ulazak u top 5 najboljih biciklistkinja svijeta. Fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije mogu se naći u istoj grupi kvalifikacija za Euro 2028. UEFA je objavila pravila žrijeba za kvalifikacionu fazu Evropskog prvenstva 2028. godine, a među trenutno propisanim ograničenjima nema zabrane da se ove tri reprezentacije nađu u istoj grupi. Kvalifikacioni žrijeb bit će održan 6. decembra u Belfastu, a reprezentacije će biti raspoređene u 12 grupa sa po 4 ili 5 ekipa. Selekcije će biti raspoređene u šešire na osnovu plasmana u Ligi nacija 2026-27. UEFA je u pravilima jasno navela određena ograničenja. Domaćini Evropskog prvenstva, Engleska, Republika Irska, Škotska i Wales, bit će raspoređeni u odvojene grupe, a isto pravilo važi i za Sjevernu Irsku.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: ABA Liga koja je trebalo da starta jučer, kako je kalendarom bilo planirano, nije održana zbog protesta svih sudija koji trebaju dijeliti pravdu na parketima širom regije u najvećem regionalnom košarkaškom takmičenju. Predstavnici ABA Lige traže da sudije koje su tražile povećanje primanja, njih 63, ne budu na spisku. Istovremeno pokušavaju da pronađu način kako bi ABA i ABA 2 Liga mogle da počnu. Na sastanku u četvrtak došlo je do mimoilaženja stavova između klubova i predsjedništva lige, a na kraju je odlučeno da za sad bude odloženo samo prvo kolo koje je trebalo početi jučer. Košarkaški klub Bosna BH Telekom je bio otputovao u Zadar gdje je jučer trebalo da započne takmičenje. Dogovor

Sudija i klubova i dalje je moguć, ali on neće biti donesen ove sedmice, tako da ostaje da se vidi kada će ABA liga početi. Italijan Jannik Sinner i dalje je prvi na ATP listi sa 11.500 bodova. Na drugom mjestu se nalazi Njemac Aleksandar Zverev koji ima 1810 bodova manje u odnosu na Sinnera. Španski teniser Carlos Alcaraz je zadržao treće mjesto, Amerikanac Ben Shelton je četvrti, a Kanađanin Felix Auger-Aliassime peti. Među prvih deset su i Rus Daniel Medvedev, Italijan Flavio Cobolli, Amerikanac Francis Tiafo, Australijanac Alex de Minaur i američki teniser Taylor Fritz. Najbolji srbijanski teniser Novak Đoković zadržao je 12. poziciju na ATP rang listi sa 2980 bodova.

0: Infosport, Radio Konjica.
1: Benjamin Tatar, novi je fudbaler Veleža, potvrdio je mostarski klub. Tatar je potpisao jednogodišnji ugovor uz moguće produženje. Tatar u redove rođenih dolazi iz Dobojske Sloge, a u dosadašnjoj karijeri nastupao je za brojne klubove u zemlji i inostranstvu. Najuspješniji period ostvario je u Sarajevu, za koje je upisao 81 nastup, postigao 33 gola i osvojio dva prvenstva te dva kupa Bosne i Hercegovine. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao je 2020. i sakupio 4 nastupa. U Veležu vjeruju kako će Tatar dodatno osnažiti ofanzivni dio tima i donijeti novu energiju u igri. Utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine između borca i Zrinskog zvanično je odgođena, a novi datum odigravanja još nije određen. Odluku je donio Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 22. septembra. Susret aktuelnog prvaka i osvajača Kupa Bosne i Hercegovine prvobitno je bio zakazan za 3. oktobar na gradskom stadionu u Banja Luci. Kako je saopšteno iz saveza, odluka će biti donesena naknadno uz saglasnost nosioca televizijskih prava, a javnost će o tome biti pravovremeno obaviještena. Borac je tražio pomjeranje zbog velikog broja igrača s reprezentativnim obavezama. U zvaničnom saopštenju Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine razlog odgađanja nije precizan.

još jednom ponovit.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Evropska povjerenica za proširenje Marta Kos poručila je danas da su majke Srebrenice jedan od najsnažnijih glasova pomirenja na Zapadnom Balkanu. Povodom posjeta veleposlanika svih država članica Evropske unije Memorijalnom centru, Potočari kazala je da je Evropska unija utemeljena na uvjerenju da nekadašnji neprijatelji mogu graditi zajedničku budućnost na istini i pravdi. Diplomatsko izaslanstvo u Potočarima predvodio je šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka, koji je s veleposlanicima odao počast žrtvama genocida. Umirovljeni zapovjednik granične policije BiH Radomir Vasić sudjelovao je u verbalnom i fizičkom napadu na studente iz Srbije u Višegradu. Na objavljenoj snimci vidi se kako skupina muškaraca studentima otima transparent dok ih Vasić snima i provocira pitanjima o Ratku Mladiću i genocidu u Srebrenici. Vasić je odranije poznat javnosti po šovinističkim uvredama upućenim ministru obrane BiH Zukanu Halezu. Policajac policijske uprave Široki Brijeg jutros je teško ozlijeđen u napadu u ovom hercegovačkom gradu. Nakon napada je prebačen u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar. Pod nadzorom kantonalnog tužiteljstva zapadnohercegovačkog kantona policijski službenici poduzimaju potrebne istražne radnje kako bi utvrdili okolnosti ovoga događaja i pronašli počinitelje.
3: Policajac je bio na dužnosti, završio treću smjenu i prilikom povratka kući događaj se dogodio. Radi zaštite interesa istrage u ovom trenutku nismo u mogućnosti dostaviti dodatne informacije.
0: MUP kantona Sarajevo nabavlja još 3 specijalna oklopna vozila, čime će njihov ukupan broj dostići 13, priopćeno iz ovog ministarstva. Vrijednost nove nabave iznosi 3,9 milijuna maraka bez PDV-a. Ministar unutrašnjih poslova Admir Katica istakao je da je u opremanje policije uloženo više od 70 milijuna maraka, poručivši da Sarajevo više nije laka meta. Ova visoko sofisticirana oklopna vozila namijenjena su za patrolne misije, transport do 10 specijalaca, u kriznim situacijama te borbu protiv terorizma i narušavanja javnog reda i mira u većem obimu. Dok europske integracije i ključne reforme u zemlji stagniraju, globalne geopolitičke promjene ponovno stavljaju Zapadni Balkan u središte interesa velikih sila. Da li je punopravno članstvo u NATO jedini stvarni štit za stabilnost i gospodarski razvoj Bosne i Hercegovine ili ono u trenutačnim političkim okolnostima ostaje nedostižan cilj, te kada i kako ćemo pod sigurnosni kišobran, neka su od pitanja o kojima govorimo u narednom prilogu.
4: Iako je Bosni i Hercegovini dato uvjetno zeleno svjetlo za otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom, stvarni napredak na terenu u 2026. godini gotovo je u potpunosti zaustavljen. Dok vlasti šalju tehničke dokumente u Brisel, ključne reforme i politička pitanja i dalje stoje na mjestu. A NATO put, prema riječima vojnopolitičkog analitičara Hamze Višće, ostaje samo iluzija.
5: Ne činimo ništa da zaista uđemo, a to je izuzetno važno. Želimo li biti sigurniji, želimo li biti prosperitetniji, želimo li biti atraktivniji za bilo kakve investicije.

0: investicije i sve ostalo, mi moramo prije svega učiniti korake ka tome da budemo dio političko-vojne organizacije kao što je NATO.
1: Sa stajališta Atlantskog vijeća u Bosni i Hercegovini, alijansa nije samo vojni štit koji jamči teritorijalni integritet u jeku globalnih nestabilnosti, već i ključni jamac za prijeko potrebne ekonomske investicije. Prema riječima Dijane Gupte, predsjednice vijeća i sveučilišne profesorice iz Mostara, stabilnost države nemoguće je graditi na unutarnjim podjelama. Ulazak u predsoblje NATO saveza i jačanje državnog aparata jedini su stvarni izlaz iz trenutačnog labirinta.
2: Ulazak u NATO mislim da nam je najoptimalnije i najozbiljnije rješenje u trenutnoj konstelaciji političkih odnosa i opće kada je upitan mir svugdje u svijetu. Bosna i Hercegovina se mora na taj način biti vidljiva država, moramo biti kredibilna.
1: Dok domaća javnost čeka tehničke reformske korake, pogled izvan granica Bosne i Hercegovine otkriva znatno kompleksniju i opasniju sliku. Geopolitička tektonska pomicanja i izravno se odražavaju na Zapadni Balkan, koji ponovno postaje poligon za odmiravanje snaga velikih sila. Bivši BH diplomat Mirza Hajrić upozorava da službeno Sarajevo nema luksuz za opuštanje niti unutarnje blokade.
3: Bosna i Hercegovina treba trajno biti zabrinuta jer ne biramo svoje susjede. Nalazimo se u regionu koji je izuzetno eksplozivan. U tom smislu mislim da je Bosna i Hercegovina, imajući u vidu šta se dešavalo u našem regionu protekle dvije godine i naravno imajući u vidu naše unutrašnje probleme, pokazala se i na međunarodnom planu kao jedan faktor prilične stabilnosti u ovako nestabilnom Balkanu.
1: Kada živite u regiji koja je trajno nestabilna, mir i stabilnost ne dobivaju se na poklon. Oni se aktivno grade kroz jake institucije i čist državni aparat. Euroatlantski put i jačanje sigurnosnog štita jedina su stvarna brana od vanjskih ugroza i unutarnjeg nazadovanja. Za Federalni radio, Darijan Babić.
4: Crnogorska policija pronašla je blizu milijun eura i špijunsku IT opremu u nastavku istrage protiv dvoje ruskih državljana Aleksandra i Aleksandre Krugljanski. Pretresom objekata u Budvi i Baru otkriveni su dodatni dokazi nakon što je dvojac prošlog tjedna uhićen u tivatskoj zračnoj luci sa čak 19 kovčega punih neprijavljene elektronike. Među zaprijenjenim stvarima nalaze se detektori prislušnih uređaja, GPS oprema i nadzorne kamere. Ruski državljani koji su u Crnoj Gori boravili kao turisti, osumnjičeni su za krijumčarenje i pranje novca.
5: Svijet.
4: U masovnim uzajamnim napadima bespilotnim letjelicama između Rusije i Ukrajine poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ranjeno. Ukrajinska je vojska priopćila da je oborila 134 od 173 ruska drona između Kijeva, iznad Kijeva, Odese i Zaporožja, dok Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je presrelo čak 645 ukrajinskih letjelica iznad 13 regija. U napadima su teško oštećeni energetski i civilni objekti s obje strane, uključujući rusku rafineriju nafte Iljiski u Krasnodarskoj oblasti. Nakon ovih udara, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je američkog predsjednika Donalda Trumpa na žurno uvođenje strožih sankcija protiv Moskve. Vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da bi Iran mogao početi s realizacijom plana za otvaranje Hormuškog tjesnaca čim Washington prihvati prijedlog za sedmodnevno primirje. Međutim, prema pisanju medija, američki predsjednik Donald Trump odbio je taj prijedlog, naglasivši da planira nastaviti zračne napade nakon kongresnih izbora u listopadu. Odbijeni prijedlog navodno je uključivao otvaranje Hormuškog tjesnaca i nastavak nuklearnih pregovora. Za uzvrat, Sjedinjene Države trebale su ukinuti blokadu iranskih luka. Hakerska skupina Shine Hunters kompromitirala je sustave američkog FBI-a, pri čemu je ukrala izuzetno osjetljive medicinske i psihijatrijske podatke blizu 60 tisuća sadašnjih i bivših zaposlenika. Napad predstavlja nezapamćen sigurnosni propust, jer su se na meti našli specijalni agenti koji vode istrage protiv Rusije, Kine i narkokartela. Poslušajmo što kažu sigurnosni stručnjaci.
6: If FBI is hacked, there's a risk.
7: Lozinke ako budu ukradene mogu biti promijenjene, ali medicinski kartoni ne mogu. Kada ti podaci jednom izađu u javnost, ostaju kompromitovani zauvijek. Ukoliko svi detalji budu potvrđeni, ovo je najozbiljnije što uopće može da se dogodi kada je riječ o curenju podataka.
4: U Sarajevu

0: se održava prvi pedijatrijski simpozij koji je okupio vodeće stručnjake iz oblasti dječje medicine. Cilj ovog značajnog stručnog skupa jeste unapređenje zdravstvene zaštite najmlađih i razmjena najnovijih kliničkih iskustava. O važnosti rane prevencije kardiovaskularnih problema, ali i o suvremenom pristupu liječenju kompleksnih oboljenja kod djece, govore profesorica doktorica Senka Mesihović-Dinarević, istaknuta dječja kardiologinja, i profesorica doktorica Jelica Predojević-Samadžić, predsjednica Udruženja pedijatara Republike Srpske.
1: Kaže, kada ljekar iz primarne zdravstvene zaštite uputi dijete subspecijalisti kardiologu ako dijete ima neki problem sa srcem. To su znači jasne smjernice, to su algoritmi koje treba poštovati.
2: Mi pedijatri smo dužni da cijeli život učimo i da učimo od drugih, da razmjenjujemo znanja i iskustva, i zbog toga je edukacija u pedijatriji jako važna, račun kroničnih infekcija i predispozicije za malignu bolest kod djece. Cilj ovog predavanja jeste bio da upozori da je moguće otkriti djecu koja imaju ranu predispoziciju prema razvoju maligne bolesti i šta opšti pedijatar, znači u primarnoj praksi, može povodom toga da učini.
0: U Sarajevu, to je u još 21 gradu diljem Bosne i Hercegovine, održavaju se humanitarna utrka i šetnja za ozdravljenje u organizaciji udruženja Think Pink. Ovaj tradicionalni događaj okupio je tisuće građana s ciljem podizanja svijesti o borbi protiv raka dojke i važnosti redovitih pregleda. Prikupljena sredstva planirana su za besplatne mamografske preglede, psihološku potporu i pakete pomoći za operirane žene. Sara Vojčić, BH glazbenica, jedna od ovogodišnjih ambasadori kampanje.
3: Naravno, i borimo se za život i podsjećamo zapravo koliko je bitno i da se da svi obratimo pažnju zapravo na naše zdravlje. Ja znam toliko žena mojih godina, djevojaka i mlađih koje su u toliko nekoj trci, frci, jeli, oko života, da kažu, ma dobro, nisam otišla na pregled, ma otići ću, odgađaju to. Onda se desi, nažalost, evo, poznavala sam djevojku koja je bila mojih godina kada je umrla zbog karcinoma dojke, tako da sve su to neke stvari koje su tekako bitne da nas podsjete na to koliko se moramo brinuti o sebi, o našem zdravlju. I evo, presretna sam što je naš tim zaista krenuo onako jako.
0: U povodu 30 godina uspješne saradnje Međunarodnog aerodroma Sarajevo i aviokompanije Croatia Airlines, u Sarajevo je svečano dočekan zrakoplov iz Zagreba kojim su doputovali članovi uprave te aviokompanije, čime je obilježena dugogodišnja partnerska veza. Direktori aerodroma Sarajevo Dino Selimović i Croatia Airlinesa Slaven Žabo.
4: Naime, u avgustu 1996. godine, nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, nakon četvorogodišnje opsade Sarajeva, Croatia Airlines je bila prva evropska međunarodna aviokompanija koja je uspostavila redovnu avioliniju na relaciji Sarajevo-Zagreb. Evo, već puna tri desetljeća putnici iz Bosne i Hercegovine su mogućnosti preko Zagreba, preko zračne luke da putuju širom svijeta, a naravno i gosti iz Hrvatske i iz cijelog svijeta mogu dolaziti u Sarajevo.
5: Zrakoplov Croatia Airlines tipa ATR-42 dalekog 28. kolovoza 1996. je prvi zrakoplov evropske, odnosno svjetske zrakoplovne kompanije koji je sletio u Sarajevo, u obnovljeni aerodrom Sarajevo nakon rata.
6: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem je počela novu sezonu Lige evropskih nacija. Meč prvog kola grupe B4 odigran na nacionalnom stadionu u Varšavi sa selekcijom Poljske okončala rezultatom 0-0. Slušamo Sergeja Barbareza.
7: Ja sam stvarno moram reći da sam zadovoljan i tokom utakmice i dozom hrabrosti, jer je bilo evidentno da ako ne budemo bili hrabri igrali, pogotovo u niskoj zoni u posjedu lopte, da će biti teško, ali to smo, ajmo reći, u 90% slučaja odigrali kako treba da odigrali. Svi su željeli loptu, što je najvažnije. Mogli se svašta desiti na kraju, ali eto, taj bod sigurno i ulazak u ove kvalifikacije bio je po želji.
6: U drugom susretu grupe Švedska je savladala Rumuniju 2-1. Naš birani tim u ponedjeljak 28. ovog mjeseca gostuje kod Rumunije u Bukureštu. U Solni se sastaju Švedska i Poljska. Tokom večeri za nama odigrano je još 7 ogleda UEFA Lige Nacija. U okviru A Lige, Italija-Belgija 0-2, Turska-Francuska 0-1. U B Ligi, Gruzija-Sjeverna Irska 0-1, Mađarska-Ukrajina 0-1 i u C Ligi, Armenija.

0: Latvija 2-0, Crna Gora Kipar 2-1. Pred nama su utakmice sedmog kola prve nogometne lige federacije. U 15 sati i 30 minuta počinju Budućnost Bratstvo, Vitez Čapljina, Radnik Travnik, Rudar Posušje i Zvijezda Jedinstvo. Sutra igraju Tomislav Igman, Tošk Stupčanica i Gošk Sloboda. Travnik je na vrhu tabele sa 18 bodova, Posušje drugo sa 16, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Počela je nova sezona košarkaške Eurolige. Sinoć odigrani preostali mečevi prvog kola. Bešiktaš Valencija 94-96, Fenerbahče Virtus 78-68 i Partizan Milano 92-76. 20 je klubova, naslov pobjednika brani Olimpijakos. Devetog takmičarskog dana Šahovske olimpijade u Samarkandu naš muški birani tim savladao je selekciju Andore 3,5:0. Na tabeli je 54. Šahistice su odigrale 1-3 sa Švicarskom, zauzimaju 56. poziciju. Oni danas igraju sa Švicarskom, one protiv Monaka. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M17 od izlaza sa autoceste A1 prema Konjicu kod mjesta Bradina. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić, na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Zbog kvarova, radova na održavanju i lošeg stanja na izvorištima veći dio Sarajeva danas se suočava s prekidima u vodoopskrbi. Iz vodovoda navode da je zbog mutnoće i slabe izdašnosti vode uveden dvokratni sustav redukcija za vratnik i okolna naselja, i to od 11 do 16, te od 1 do 5 sati ujutro. Izvanredni i redoviti radovi na mreži isključili su vodu brojnim ulicama u Starom gradu, centru i Bogošći, a normalizacija se očekuje u poslijepodnevnim satima, odnosno po završetku radova.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u našoj zemlji biti pretežno sunčano, prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stupnjeva. Slušali ste novosti Dana federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Darijan Babić.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.
5: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene, sretan sam ja.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, oba su ta cvijeće,

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku izdanje za 26. septembar 2026. godine. Oko 30 učesnika marša Staza Manade i tragovima opstanka 2026. jutro su na Trgu državnosti Alija Izetbegović učenjem fatihe i polaganjem cvijeća odali počast šehidima i poginulim borcima, nakon čega su krenuli na marš prema Glavatičevu, gdje će sutra biti održan centralni program obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja Župe. Manifestaciju organizuju mjesna zajednica Glavatičevo, jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica pod pokroviteljstvom grada Konjica. Irfan Tabaković, član organizacionog odbora, kazao je da će danas biti otvoreno i spomen obilježje u Dudlima, a sutra će se održati centralni program kod osnovne škole Glavatičevo.
2: Maršarska ruta je standardno, ide se preko Spiljani, Dubočani, prelazi se rijeka Rakitnica, zatim Prebilj i Grušća. Ove godine imamo malu izmjenu s obzirom da je predviđeno da u 17 sati u subotu 26. bude upriličeno otvaranje spomen obilježja u selu Dudle. Maršarska kolona će tu doći i tu će biti prenoćište. Istu večer planiran je vatromet sa Orašca i nastavak maršarske kolone kreće ujutru u nedjelju preko Blata, Sidjelja i u Glavatičevo se dolazi negdje planirano da maršarska kolona dođe između pola 12, 15 do 12 na centralno spomen obilježje. Prijave za marš su već otvorene, još uvijek nisu, da kažem, zatvorene. Sejid Macić i Adila Jazvin su zaduženi ispred organizacionog odbora za marš i za prijavu. U ovom trenutku mi imamo negdje oko 30 prijavljenih učesnika marša. Moram zaista izraziti zahvalnost da dosta ljudi sa strane se prijavilo, što nam je negdje i cilj da ljudi koji nisu ovog područja se upoznaju i sa onim što se dešava u tom periodu. I također da naglasim da čitav tok, dakle, marša, učesnike marša je i su pripadnici Gorske službe spašavanja. U nedjelju imamo, dakle, bogat program, dakle, maršarska kolona dolazi, rekao sam već, oko 15 do 12. Planirano je, dakle, prije toga polaganje cvijeća na spomen obilježjima u Striježevu i na dva spomen obilježja u Lađanici. Nakon toga, zajedno sa maršarskom kolonom, delegacije će položiti cvijeće na centralnom spomen obilježju u Glavatičevu. U 12 sati je planirana centralna svečanost, odnosno svečana akademija u holu osnovne škole, jedan bogat kulturno-umjetnički program, i poslije toga imamo podne, odnosno jasin za šehide, i nakon toga imamo ručak, grah tradicionalni koji svake godine se poslužuje svim učesnicima, svim gostima, i planirana je ponovo jedna revijalna nogometna utakmica veterana između pripadnika odreda Glavatičevo i odreda Bjelmići.
1: U nastavku Konjičke hronike donosimo pregled događaja i tema o kojima smo govorili u proteklih 5 dana.
3: Novinari Radio Konjica ove sedmice bilježe.
1: U srijedu je u Konjicu na lokalitetu Drecelj otvoreno reciklažno dvorište u kojem će građani moći besplatno odlagati otpad iz domaćinstva, kojim će upravljati javno-komunalno preduzeće Standard Konjic. Za razliku od klasičnih deponija, reciklažna dvorišta nisu mjesta gdje se smeće trajno odlaže da truli, već služe kao stanice na kojima građani mogu pravilno razvrstati otpad kako bi se on poslao na dalju preradu i ponovnu upotrebu. Pratila Amila Habibija.
4: Direktor javnog komunalnog preduzeća Standard Konjic Samir Memić je pozdravio prisutne, zahvalivši im na podršci u realizaciji ovog projekta. Pojasnio je značaj postojanja prvog reciklažnog dvorišta u našem gradu.
5: Ovdje će građani grada Konjica moći besplatno, znači, da dovezu ove frakcije iz svojih domaćinstava, kao što je kabasti otpad, elektronički otpad, ambalažni otpad, stakleni otpad, sve ovo ovdje u ovim posudama će moći da odlože. Napravili smo neko radno vrijeme da bude, da odgovara našim građanima i u dane vikenda, da smo prisutni tu. Bit će naš komunalni radnik koji će to sve evidentirati, raditi.
4: Direktor Standarda Memić, direktorica firme Ekopak Amela Hrbat, kao i direktor najveće slovenske neprofitne organizacije

0: aplikacije za upravljanje otpadom od električne i elektronske opreme ZEOS Emil Šehić svečano su otvorili reciklažno dvorište, govori direktorica Hrbat.
1: Ekopak je jedan mali kamenčić u mozaiku. Ja prije svega hoću da zahvalim federalnoj ministrici okoliša i njenim saradnicima, jer je ovo rezultat javnog poziva koje je federalno ministarstvo zajedno sa operaterima pokrenulo, tako da evo, jedna od prvih realizacija je Konjic. Hvala Samiru koji ima strpljenja za ZEOS i za Ekopak. Puno smo tamo nekih zahtjeva imali, ali evo na kraju složili smo sve. Hvala i gradonačelniku i njegovoj podršci koja je tu vrlo potrebna na svim ovim dokumentima koje ste nam izdali. Tako da evo, meni ostaje da pozovem građane Konjica da sortiraju otpad, a Ekopak će obezbijeti da on završi u procesu reciklaže.
0: Direktor ZEOS-a Emil Šehić naveo je da je otvaranje reciklažnih dvorišta u Sloveniji počelo prije 15 godina.
2: Dobro, reciklažno dvorište, ja mislim da to treće u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sa ostala dva imamo vrlo dobra iskustva. Ja sam ubeđen da će tako biti i na toj lokaciji. Podsjeća me na naše aktivnosti u Sloveniji prije 15 godina kad su se otvarala ovaka reciklažna dvorišta. Mislili smo da neće od toga biti ništa, ali danas moram reći da oko 60% sakupljenog otpada koji danas vidim kontejner sakupi se na taj način. Mi smo svjesni toga da iza toga stoji regulativa, zakonodavstvo i tu naravno moramo pohvaliti Federaciju Bosne i Hercegovine, ministarstvo pri pripremanju svih tih akata i ja se nadam da i u buduće da će vidjeti da u tome ima svrhe i da ima razloga da nastaju na taj način.
0: Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar je izjavila da je kvalitetna saradnja dovela do realizacije jednog ovakvog projekta.
3: Čestitam naravno gradu Konjicu na ovakvom projektu, na njegovoj realizaciji. Zahvaljujem se našim operaterima sistema koji su ovu aktivnost doveli do kraja. Ono što mi je važno napomenuti i reći jeste da Federacija Bosne i Hercegovine prije par mjeseci usvojila federalni plan upravljanja otpadom na koji smo čekali punih, rekla bih, 9 godina. I upravo kroz taj dokument smo precizirali da svaka općina, svaka lokalna zajednica, svaki grad u federaciji treba da ima minimalno jedno reciklažno dvorište. Dakle, smatramo da su ovo upravo mjesta na kojima ćemo pospješiti reciklažu koja je danas, nažalost, na, rekla bih, nezavidnom nivou. Nalazimo se na nekih 3%. Kad je u pitanju reciklaža, mogli smo čuti od govornika danas da zapravo ovakav vid i ovakav sistem upravljanja otpadom pospješuje ne samo stanje okoliša, što mi, evo, kao resornoj ministrici od izuzetnog značaja, posebno u sredinama kakav je Konjic, u blizini smo Neretve, ispod smo Prenja, dakle, sve su to naše prirodna bogatstva koja trebamo štititi, nego i sa ove druge strane, a to je one prihodovne, ekonomske. Govorimo o cirkularnoj ekonomiji, o pospješivanju naravno i tih ekonomskih uvjeta u nekoj lokalnoj sredini. Ne bi je bilo da nemamo dobru saradnju koju smo proveli zajednički. Ovo je, mislim, prvi ovakav primjer na kojem smo sarađivali svi skupa. Od uprave grada, preko komunalnih preduzeća i naših partnera bez kojih ovo ne bi bilo niti moguće.
0: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić je istaknuo dobru saradnju sa federalnim ministarstvom i ministricom Pozdar, koja je podržala projekte u Konjicu ne samo iz ove oblasti, već i infrastrukture.
4: Kombinacijom, znači, svih nivoa vlasti, jednom dobrom sinergijom dolazimo i do dobrih rješenja. Inicijativu koju smo uputili prije prilike godinu dana, evo danas je u realizaciji, jednostavno grad Konjic nastoji nizom određenih aktivnosti kvalitetno da upravlja otpadom. Znate i sami da na području grada pokušamo da zamenimo sve naše, kad su pitanje kontejnere, da to radimo, da imamo podzemne kontejnere, da vršimo edukaciju stanovništva, šta mogu odlagati, da to nije deponija, već da sto jednostavno određene aktivnosti koje treba da provode i kako na koji način da pune kontejnere. Nažalost, sve ovo neće biti dovoljno ako mi ne budemo radili edukaciju našeg stanovništva. Vrlo je važno danas da su i djeca iz ekološke sekcije iz naše škole koja će sigurno svojim primjerom kako u kući, tako i u okruženju natjerati druge da se ponašaju onako kako treba kad je u pitanju samo odlaganje otpada. Cilj nam je jednostavno da smanjimo odlaganje otpada van onih površina koje jesu predviđene za odlaganje tog otpada. S tim u vezi poruka ne samo znači našim komunalnim preduzećima, već i upravo stanovništvo, odnosno našim sugrađanima, da prate upute naše javno-komunalnog preduzeća i da na takav način odlažu svoj otpad.
5: Iz Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK je pokrenuta inicijativa zajedničkog inspekcijskog nadzora na lokalitetu Kruštica, gdje je u proteklom periodu bilo problema između mještana tog

0: sela i preduzeća šumarstvo Prenkonjic. Podsjećamo, mještani su s ciljem zaštite izvorišta blokirali rad mehanizacije preduzeća šumarstvo Prenkonjic, govori resorni ministar Emil Balavac.
1: Opet ću ovdje napomenuti da je ovdje ključan zakon o šumarstvu i zakon o šumama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i federaciji, ali kako se ne bismo upuštali u raspravu da li i šta poduzeti i je li moguće, ministarstvo je zato, odnosno zato smo otišli na lokalitet Krušice, bili smo na tom jednom prosvjedu, slušali šta ljudi govore, razgovarali poslije satima sa mještanima, nakon toga razgovarali i sa upravom šumarstva Prenj, kako bismo sagledali situaciju iz svih aspekata. To je jedna situacija koja će se nama zbog tog nedostatka legislative sve češće dešavati, da ne mogu funkcionisati ni preduzeća koja su registrovana za obavljanje ti djelatnosti, ali isto tako građani koji nekada ne mogu zaštititi šumu oko svojih kuća. Ministarstvo je iz svog domena pokrenulo jednu inicijativu, odnosno pokreće inicijativu zajedničkog inspekcijskog nadzora inspektora za zaštite okoliša iz ministarstva kojim rukovodim, ministarstva vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, odnosno šumarskog inspektorata u saradnji sa federalnom inspekcijom za šumu, prirodu i okoliš, pa ćemo tako u narednom periodu pokušati stati u kraj ilegalnim sječama pod broj 1 koje su sve prisutne na ovome lokalitetu, da vidimo kako i na koji način sanirati štetu koja nastaje i od nekih takozvanih čumurana, odnosno tih ljudi koji proizvode ugalj krčeći tu šumu, a koji ne posluju u ovome sistemu koji je legalan. I ono što je vrlo bitno ljudima u Krušici je da zaštite svoja izvorišta pitke vode, pa ćemo u tom kontekstu poslati inicijativu općinama i gradovima u cijelome kantonu da se napokon krene u zaštitu izvorišta pitke vode, u izradu katastra tih izvorišta i ponudit ćemo svu našu i stručnu pomoć, a nadamo se da ćemo obezbijediti i sredstva vlade HNK u te svrhe.
0: Služba uzgoja integralne zaštite i rasadničke proizvodnje šumarstva Prenkonjic uspješno je završila tender za nabavku šumskog sadnog materijala vrijedan 20.000 maraka, koji je namijenjen za pošumljavanje opožarenih površina u HNK. Sadni materijal u cijelosti će biti osiguran sa rasadnika na Boračkom jezeru. Pokrovitelj projekta je resorno kantonalno ministarstvo, a akcija se provodi kroz veliku ekološku inicijativu Boranka. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Služba uzgoja integralne zaštite i rasadničke proizvodnje preduzeća šumarstvo Prenkonjic uspješno je okončala postupak javne nabavke šumskog sadnog materijala. Rukovoditeljica ove službe, Elma Ljevo, tim povodom ističe.
3: Služba uzgoja integralne zaštite šuma i rasadničke proizvodnje uspješno je okončala postupak javne nabavke, odnosno tendera i potpisivanje ugovora za nabavku šumskog sadnog materijala koji je namijenjen za projekte biološke obnove i pošumljavanja opožarenih površina i to na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. Sadni materijal u cijelosti će dakle biti osiguran iz vlastitih kapaciteta, odnosno sa našeg rasadnika sa Boračkog jezera. Ukupna vrijednost tendera je 20.000 konvertibilnih maraka, a pokrovitelj je Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Ova nabavka predstavlja direktan nastavak operativnih aktivnosti iniciranih ranijim sporazumom o saradnji sa Savezom izviđača Federacije Bosne i Hercegovine, pojašnjava Elma Ljevo.
3: Ugovor je dakle izravno vezan za implementaciju i realizaciju društveno odgovornog i ekološkog projekta Boranka u Bosni i Hercegovini, koji za cilj ima dakle pošumljavanje prvenstveno površina i goleti koje su nastale kao posljedica direktnih šumskih požara.
2: Iz šumarstva Prenj upozoravaju na razorne posljedice koje su zadesile šumski fond.
3: Šumski požari, posebno oni velikog intenziteta, nanijeli su neprocjenjive ekološke i materijalne štete šumskom fondu i samim tim otvorili su i mogućnost nastanka erozije i procesa degradacije šumskog tla, što zahtjeva hitne mjere obnove, odnosno tu prvenstveno mislimo na vještačku obnovu.
2: Na temelju ovih aktivnosti zvanično je uspostavljeno snažno partnerstvo pod sloganom Partnerstvo za naše šume, koje okuplja Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona, šumarstvo Prenkonjic.

0: NIC i Savez izviđača Bosne i Hercegovine u zajedničkoj misiji oživljavanja opožarenih šumskih površina kroz projekat Boranka.
1: Evropska noć istraživača održana je jučer u Konjicu, a domaćin je bila srednja škola Konjic. Učenici i profesori kroz eksperimente i zanimljive prezentacije približili su nauku posjetiocima. Kako je protekao ovaj događaj i šta su pripremili učenici, slušamo u narednim minutama. Kroz različite eksperimente i interaktivne sadržaje učenici su imali priliku približiti nauku mladima i široj javnosti, te pokazati da nauka može biti zanimljiva, kreativna i dostupna svima. Govori sa Đajić, zamjenik direktora srednje škole Konjic.
2: Ono na što smo ponosni da velik broj naših profesora se odazvao pozivu, dogovorili smo da to jednostavno bude pod motom znanje iz tema za rješenje problema, iz razloga što smo povezali sve te nauke koje su na neki način zajednički rade na rješavanju problema i dobrobiti doslovno čovečanstva, tako da smo danas stvarno imamo odaziv velik broj eksperimenata, velik broj projektnih zadataka, izložbi koje će naši učenici predstaviti učenicima osnovnih škola, tako da uspjeli smo dogovoriti onako organizirano da nam dođu učenici iz prve i druge osnovne škole. Ono što mi je stvarno drago, što je uvijek takav odziv i drago mi je što su naši učenici, profesori, iako smo evo krenuli prije 10 dana, doslovno probudili kod učenika i volju i želju da na neki način se aktiviraju i doslovno da te projekte koje su u prošloj godini provodili, da na neki način demonstriraju i učenicima osnovnih škola, jeste da se baš vidi ona prava eksperimentalna nauka koja konkretno na zanimljiv slikovit način podučava, a nije onako dosadna teoretski, tako da mi je drago što jednostavno imaju učenici priliku da vide nauku koja konkretno nije samo baš ono u knjizi čisto teoretisanje.
1: Učenici su kroz različite eksperimente imali priliku pokazati svoje znanje, ali naučiti nešto novo. Oni su pokazali da nauka nije samo ono što se uči iz udžbenika, već nešto što možemo istraživati, posmatrati i razumijevati kroz praktičan rad.
3: Ja sam Nađa Junuzović, idem u 4. razred srednje medicinske škole Konjic. Učestvujem u takmičarskom dijelu Science Formers. Naša tema jeste optogenetika. Vrlo interesantna, zanimljiva tema. Znači, bazira se na kako svjetlost utiče na mozak. Da li mi pomoću svjetlosti možemo da aktivišemo te neurone, pošto znamo iz fizike da svjetlost može da prenosi energiju. Optogenetika upravo istražuje to. Proučava kako zapravo, pošto neuroni inače nisu osjetljivi na svjetlost, kako da ih aktivišemo da budu osjetljivi na svjetlost. Naprimjer, proučavamo i kako bi se moglo to koristiti. Moglo bi se koristiti, na primjer, kod epilepsije, kod demencije, kod Parkinsonove bolesti, ali moglo bi se koristiti i u nekim normalnim situacijama, na primjer, gdje ima zdrava osoba koja ima loše sjećanje. Da li bi mi to loše sjećanje htjeli, odnosno da li bi bilo etički prihvatljivo da mi to sjećanje izbrišujemo.
4: Ja sam Ede Stabak, prvi sam razred matematičko-informatičke gimnazije, ovdje sam na štandu biologije, naš štand je podijeljen na 3 dijela, to je klasična mikroskopija, osnove mikroskopiranja, zatim drugi dio se bavi mikroskopiranjem sa trajnim preparatima koji traju do 5 godina i treći dio našeg štanda predstavlja mali dio bioma šume, prizemnog sprata, pa pratnjača, mahovina, gljiva i slično, koji služe kao dom brojnim organizmima, a i samim tim mikroorganizmima. I sad se to može posmatrati pomoću mikroskopa, koji je danas jedna veoma fascinantna sprava, koja može da uvećava enorman broj puta. Jednostavno to doprinosi značaj biologiji kao nauci i mikroskopiranju.
5: Ja sam Asja Kurtović, 3. razred matematičko-informatičke gimnazije. Danas pomažem u predstavljanju određenih eksperimenata iz predmeta hemije. Eksperiment koji ja radim jeste nazvan nevidljivi vatrogasac iz razloga što se stvara u mom eksperimentu određeni gas koji gasi plamen na taj način bez ikakve upotrebe tekućine. Može biti koristan na primjer u nekim životnim situacijama, također se koristi gdje se gasi požar u svijetu i tako dalje.
1: Osim učenika u realizaciji sadržaja učestvovali sučeljavali su i profesori, koji su svoje znanje i iskustvo nastojali prenijeti na mlađe generacije. Ističu da su ovakve manifestacije važne jer kod mladih razvijaju radoznalost i interesovanje za nauku.
6: Mina Suljagić, profesorca IT grupe predmeta u srednjoj školi Konjic. Ove godine učestvujemo kolegica Azra Krezić

0: svih predmeta.
1: Ja sam Almedina Sinanović, profesor matematike i informatike u srednjoj školi Konjic. Bila sam jedna od profesorica koja je vodila matematičku sekciju kroz koju smo realizovali 3 projekta iz različitih oblasti matematike s ciljem da učenicima pokažemo samu primjenu matematike i zanimljivosti koje susrećemo svuda oko nas. Imali smo 3 projekta. Prvi je bio matematički monopol, to je bila igra zasnovana na rješavanju kratkih matematičkih zadataka. Drugi projekat je bio zlatni rez, to je matematički odnos koji pronalazimo u geometriji, umjetnosti, arhitekturi i prirodi. A treći projekat su bili fraktali, gdje smo obradili 2 teme, sjepinski tetraedar i Mengerovu spužvu. Taj projekat su radili učenici starijih razreda i njihova posebnost je u beskonačnom ponavljanju istog principa, pri čemu se iz jednostavnog početnog oblika stvaraju složene strukture.
2: Evropska noć istraživača tako je i u Konjicu spojila obrazovanje, nauku i zabavu, pružajući mladima priliku da kroz eksperimente i druženje otkrivaju svijet nauke. Danas je u Jablanici udruženje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju Budimi prijatelj svečano otvorilo prvi inkluzivni centar. Za udruženje i zajednicu je ovo veliki uspjeh, potvrdila je u svojoj izjavi predsjednica udruženja Edina Husrep.
3: Veliko uzbuđenje i široka lepeza emocija i uzbuđenja nakon 3 godine borbi, znoja krvi, suza i molbi zahtjeva. Evo, konačno smo došli do cilja, to je otvaranje prvog inkluzivnog centra za djecu s poteškoćama u Jablanici. Došlo je na ideju zato što roditelji, evo, i iz Konjice, iz Prozora, iz Jablanice, evo, Zare, djecu Mostar, Sarajevo, da bi im pružili adekvatnu stručnu podršku, tretmane, i onda smo krenuli zajedničkim snagama sa institucijama, društvom. Bilo je tu dosta prepreka, barijera, ali evo, uspjeli smo i zaista mi je čast da otvaramo vrata. Za početak imamo psihologa, okupacionog radnog terapeuta, planiramo u skorije vrijeme edukatora, rehabilitatora, a kasnije svakako kapacitet sa budžetskim mogućnostima širiti. Centar će raditi svaki radni dan po 4 sata, poludnevni centar. Vrata centra su otvorena svima i svi su dobrodošli, dakle, bilo iz kojih grada, pogotovo evo naše komšije. I, dakle, imamo kapacitet 3 prostorije, s tim što bi moglo po potrebi ali i u grupama, i da to bude kasnije i na 8 sati. Sve će ovisiti, evo, dalje proširenje kapaciteta i ljudskih resursa i razne vidova dodatnih tretmana. Trenutno imamo 22 pristupnice roditelja koji su potpisali da njihova djeca pohađaju usluge centra raznog uzrasta i raznog stepena poteškoće. Dakle, centar su svi dobrodošli.
2: Od utorka do četvrtka održani su i prigodni sadržaji povodom obilježavanja 106. godišnjice rođenja Zulfikara Zuke Džumhura u organizaciji Narodnog univerziteta Konjic. U utorak je održana likovna radionica za učenike, u srijedu promocija knjige Sada Balića Priče o Nani, a u četvrtak dan otvorenih vrata u rodnoj kući Zuke Džumhura. Udruženje antifašista i boraca Nora Konjic sutra 27. septembra organizuje obilježavanje 85. godišnjice osnivanja Konjičko-Mostarskog bataljona na Boračkom jezeru. Očekuje se prisustvo oko 500 antifašista iz cijele BiH. Polazak je u 9 sati sa lokaliteta gradskog stadiona u Konjicu. U 7. kolu prve lige Federacije BiH FK Igman sutra 27. septembra gostuje kod ekipe Tomislav, a utakmica se igra s početkom u 15:30. Igman je sa 11 bodova šesti na tabeli. FK Klis u 6. kolu druge lige Federacije BiH Grupa Jug gostuje kod ekipe Rama. Utakmica se igra sutra 27. septembra s početkom u 15:30. Klis je šesti na tabeli sa 7 bodova. Ženski košarkaški klub Konjic učestvuje na 15. međunarodnom košarkaškom turniru Ladies Cup 2026. koji je počeo jučer u Mostaru i traje do sutra. Nastupaju 2 selekcije, 2010. 2011. godište i 2012. godište i mlađe. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stepeni. I toliko u subotnjem izdanju Konjičke hronike.

in 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

fire. Let me see you dance, fair. Yeah. Let me see you dance, fair.

0: uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Konjić. Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: priliku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me furaju.